0: почетокот без вешт водич од утопија. Пловидбата е ризична дури за самите домородци, иако на брегот се поставени знаци, а во случај некој непријателски брод да се обиде да влезе во пристаништето, и лесно може да ги прераспоредат знаците и да го наведат бродот кон подводните гребени. Се разбира, постојат голем број пристаништа на другата страна од островот и секој од нив е добро утврден, дали со природни препреки или со изградени ѕидини. Затоа, доволен е само мал број бранители за успешно да ги обранат и оддалеку по многобројна жива сила, што би се истоварила на брегот и би се обидала да ги освои. Се вели дека порано утопија всушност не било остров, туку полуостров, што може впрочем да се заклучи од повнимателно проучување на неговиот облик. Полуостровот, кој порано се викала Бракса, бил освоен од некој освојувач би има утопи и наречен според него. Овој освојувач успеал да ја припитоми дивата и примитивна раса и да ја превърви во народ кој било живеел на острова и најцивилизираниот народ на света. Веднаш по доаѓањето и освојувањето на земјата тој нареди да се ископа канал преку тесниот преми до 50-ти мили.
1: It is obvious that none of these utopian ideals have their realization further in reality, including communism, for the creation of which they must have had an ideological influence. The negation of these ideas, which are evidently more present in reality, and that would mean a representation not of a happy, ideal society, but of the realization of something opposite, a totalitarian society ruled by misfortune, is formulated in the ideas of negative utopia or anti-utopia, dystopia. The present shows not only that utopian ideals are not being realized, but that their place is unfortunately being taken by anti-utopian anticipations, which are being realized more and more rapidly and in a shorter time in the reality of society. Pessimistic constructs whose idea and then realization arise only from everyday reality. Utopian ideals, however, will continue to exist at least in the dreams of dreamers, poets, philosophers, and it seems that they will remain there in the transcendence of fantasy, and such dreams and ideas will be a frightening utopia for a long time, especially for today's pragmatic thinkers. Meanwhile, pessimistic negative utopian predictions about the future of humanity will increasingly grab with their predictive power, competing which of them will more accurately approach the future, which according to them is not so happy. But what is it that drives this development of social reality and humanity in general, a development contrary to utopian ideas, and one can they not be realized? What is society like today, and what are the projections of the negative utopia for the future? Why are these predictions almost completely realized, and can they ever be avoided?